0: To je všetko, čo viem.
1: I vse, що я говорив їм, і що вони говорили мені, вирівалося з горілок і запалювало вогні, і ці вогні горіли в темряві, як маяки, на яких виходили з темряви зомбі. Привиди, мертвяки.